Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.